Ja, tida går, men mannen han sviver. Bølgen skvulper og sola smiler. Roen sniger sig på. En trofast ven, som giver ro.